0: ngopfu we hi cinile hi cini stereka se hi divana nga nigwali i ma nga wu fundhisa mapasi lawa
1: lela ku i vatswali va mi va nga ni dyondzisa
2: a ku yingisa vatswali na mathicha swi nilisima ngopfu va ta ni ku yi fundhisa u cina
1: ni ku yimbelela
0: u tlhe u yimbelela
1: la la la ni va hi fundhisa na hi pfa hi ba mavoko
2: hi lihili dyondzo lalisima ngopfu va nga khanga va hi vatswali va weheva laha ku nga teli khohlwa i nga ve ku cina i nga ve
1: a dyondzo leli vatswali va hina va ta ku na va hi fundhisa i ku hlonipha a va dyondzisiwa ni hinkwavo lava nga kusuhani ka hina
2: se ka wena ntonyo hi lihili dyondzo leli u nga khanga u fundhisiwa hi vatswali va wena lalisima ngopfu
0: hi swona leswi va nga ni fundhisa swo vatswali va mina swa ku nompodi ni tshuka ni nga hloniphi vanhu lavakulu swi ni lisima ku hi hloniphana hi ku hinkwenu hi vamakwavo tengi hi hlonipha va hi ta kota ku hloniphiwa na ku lava ku hi hlonipha vanhu van'wanyana hi ta kota ku hloniphiwa
1: se wena dina hi lihili dyondzo leli va nga wu fundhisa hi vatswali va wena u kumbe u lava ku hi vutisa wona nchumu xa vala
2: nada ni ta gama ni hlamula makhohlwa vanghana va hina va nga la xitudio
1: ho baleka baleka ebraiza hi hela nongonoko no nga vulanga nchumu u tifihle vanghani va yini
0: kambe va tshiki va hlamula na vonawo
1: antoni wa mfihlafihla kambe leswi mi nga vula ni ta va tshika avuxeni munghana wa mina
3: avuxeni
1: a vito
3: hi mina kaizo
1: a vhiki lawa ni fambi njhani
3: fambe khwati
1: hikwala ka yini
3: hi ku ni tlangile ni fundile ni tlile
1: u gii
3: ni ngimatsawu
1: wa matandza matsawu
3: hemen
1: ya timanga
3: ya timanga
1: i njhewa swi tava swa nyamutlhekhuluma hi lisima lava dyondzisi ni va twele ka lihanyo linene ka vutomi lavatsongwana
3: yine na swi tiva
1: se ka wena hi lihi dyondzo li nga lisima ngopfu u nga fundhisiwa hi vatswele va wena
3: wena ni fundhisa ku ya xikola a ku respondela vachicha
1: se ka mavonelo lawa lowu i u nga ndlisima u nga khanga u fundhisiwa hi vatswele va wena a swo swi ta bula ni munghana wa hina ka xitu a wuxeni ka xitu a vhiki lawa ni fambi njhani
2: ni fambile ben
1: hikwala ka yini
2: ni tlangile ni gile ni fambi xikola
1: ka xitu a ku hi hlonipha vatswali ni va dyondzisiwa swi na lisima ka yini hikwala ka yini
2: hi kuma hi fundhisa hi marixmondela mathicha hi mapasta hi makadermo i maka neta
1: então a ku hi hlonipha vatswali swi na lisima hi ku hi vona va hi fundhisaku a ku hanya lixile munghana
3: lixile
1: savito
3: with need
1: a vhiki lawa li fambi njhani
3: li fambi ber
1: hikwala ka yi
3: ku funda
1: u fundhile wa li tiva lisima lava dyondzisi ni vatswele eka vatsongwana hi lihi la kona
3: va hi seketela va tlhela va hi fundhisa
1: hi swona munghana yini kambe marungulo ya ma ya ka mama
3: ma ya ka mamani
1: na tshemba swa marungulo ya ma fikile.

parabéns, parabéns, kai hinkwavo nga tihlanganisa malembe. I va navelela nkami ya wena. Parabéns, parabéns, kai hinkwavo nga tihlanganisa malembe. I va navelela nkami ya wena u ta le mathomo ni makateko.